Muka-muka cepet cepet tindak haji. Amin Allahumma. Hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimin.